0: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
1: Ja, det jo... Kan ikke du det?
0: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
1: Ok, hva da?
0: Biltema!
2: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
4: Smash! Det ser godt ut.

Mathilda med fri I endelig morgen. God onsdag. Vi fortsetter med en klassiker fra Limahl. Det her Neverending Story.

neste sommer og de lillos i endelig morgen. Håper en fin start på onsdagen, selv om det meldt om litt rusk vær i dag. Her kommer Ulrike og Attention.

Martin Løberg og en verden med nyanser. Håper du har en fin onsdag. Her kommer en låt som står fint til dagens værmelding I hvert fall. Eurythmics, Here Comes the Rain Again.

0: Road Song fra Kenneth Norum. Du hørte han på din helt egne lokalradio her I innlandet hvor uret har bikka halv ett. Men snart 8 minutter denne onsdags ettermiddagen. The Pussycat Dolls, I Hate This Part, Freestyle, Vil Ha Deg. Jeg klarer også om ganske få minutter etter Tobias Sten, Seida til meg.
1: Hallo!

Easy ifra Paper Crown her på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin onsdag. Nå det snart tid for lokale sportsnyheter. Det blir Astrid S og Kjartan Lauritsen aller først.

0: Redde og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.